Quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. Eamque secundum voluntatem tuum pacificare a coronare dignitatis. Qui vivis et regnas in